osi vilashia mana kusianti mosula wera eradio mosambiki eni kavira otukua wanakoswanyu muruweo wa kuvea oradio mosambiki mpanta amiteko sana koso wera mabuhi wa kuvea marotanyu vamutenko wokweasha munomona na koswanyu atukua kaoa kuvea matuno suwela mapakilo mutakunye urami 87-89-97-12-7. Sato, esho woroyo samarele ya ni upanila ukala uwanyu. Mweripa hii winkanka ni pembele oshoguroni ni ekunelelo ya jumbusi Sato. Musamarele emusanyu ni erete ya kuonira ni mbrimani mwovaluwa. Murelelo wa tu otene. Banche inesha asina mwane. Atu owuluvala asitiana orupala mpaka atu orakala. Mwasamarele atu muna pentanyusha. Muhele olelo vava ekunelelo ya chumbusi Sato. Mashi chumbusi Sato tisheni. Sato tintiti miho. Nromelo wisamarela ni osamarela okumi wa musanyu otene. Ekunelelo ya chumbusi Sato okwea ohela ni yore rava okumanyu. Musuwele mirerelo sa Sato. Wisamarela uototopelea hukwa na ni hutananyu. Sato mikalilo minyuwa ni suwa kuvea. Sokwea ni soromelea. Mikalilo sintunea vate vanyu. Mpake ni Sato shawuruanyu. Mutume ekunelelo ya chumbusi Sato uwa kuvea. Hata ekanle mahi amipompini. Mukalini eshoworo yo samarelea ni yohunkanka. Wisamarela vanchene ni mahi vakani. Mutanle ekunelelo ya chumbusi Sato. Eshoworo entunea vanivate vanyu. Murowe mapuro sintumi hiwaya ikunelelo sa ichumbusi Sato. Vamutenko wokweyasha, mtoko wasumani, omasenjere, onamakula, wamaume, osanjala, olilimile, onzinje, ni nipuro nimpaki wa efeira, vasidade yulishinga, osemafro, wala umutapunye urwami, va 87-42-0-22-44, wala 87-80-219-16. Sato, esho woro yosa marelea, yopanila va emusanyu.

0: maanisiwa lawi mahiku analakhanyeriwa ekonto ya ukumi wa muthu sivavo muthiyana onrupalaiye anamuyara mwana anakhwanihera iyakha pili eri ohunhu iyeyo eri yookhwaniheriwa wumi wa sana sene wa mwana ni ororomeleya muholo eprojetu pronuti enrumeliwa ni amuloko wa mizao ni ekhaviherwa ya muloko wa jaika ennalipihera miteko sa ophwaniheriwa soja mwiruthu ni muthiyana ni mwanawe vaholo voorumela ekaderneta eniweherya sa ukumi wa muthiyana ni mwana eri ephiro yookholeya sha wi enoweshashiwa sa mayi ni mwanawe mu emara ya orupala ni ophiyerya oyara ekaderneta eyo ennaroromeliha antoko oweeshashiwa ni okhaviheriwa muthiyana ariene va erukulu ophiyerya oyara oweeshashiwa sa wunuwa wa mwana naveto osuwanyehiwa seyo sirisa soja mwiruthuni naveto olipiheriwa omwamwiha mwana ophiyerya elukuluku ya ophwaniheriwa soja saphama nave oweeshashiwa sa ukumi wa muthiyana amanlene oyara orumela mwa seyo mbuwamwa mahiku ekonto ya ukumi wa mayi ori ororomeliha wi mwana unweke sana sene ukumi awe oneetta sana sene ohusera wawe onakhala wa sana sene naveto omuholo wawe onkhala woolipa sha ni woororomeleya mbuwamwa imusi rowani exipiritale ya waacamelana wi mwaphwaniheriwe ekaderneta ya oweheriwa sa ukumi wa muthiyana ni mwana okhapelela sa olelo va ori ororomeliha soomeelo
1: Msambike ni yasa.
2: Ni mirava 5 horas ni 33 minutos emara tia Msambiki ni olela maruta hu. Ukubela no kubela wa radio Msambiki olshinga. Emarela ni haloso mami tenka na kila hu no kubela wa radio Msambiki. Mtenka upachira uniwela no radio Msambiki ni hima wera. Radio Msambiki misori o provincia yoniasa. Radio Msambiki emisori ya provincia Yonias ene mthuna wi ovare mteko mthu mmosa mteko wa continuo orinene setima klasi okhala nuhiyakha so kwanakya miloko nuwa ithana araru mpaka miloko miraru nuwa ithanu ukhale mthu avasitate ela yolishinga owera mpaka ovari hamiteko iya sa kontinu ukhala mthu otitimiha na vitho oweriha ovara miteko iya wayeyo wayale anthuna yowi akhale othanliwa nari ahana hawakea no oradi Msambiki ni ichipaso ntoko iya kurikul vitei ekarta emusa yovekela muteko ola orohiliwa kya a delegada emisorio provinsa ela yoniasa ekopia ya certificado vamsa ni ebilieti ya identidade okumela mahuku hetela ya mloko nuwa mathanne mosa mpaka mahuku anira hetileke miloko mili nuwa masheshe mweri ola wa setembro nirahu Hola, wari mutenga na kilila unokubla waradi msamiko lshinga. Mutenga mkina hongwela o igreja evangelica fundada ya Cristo. Ministério da Verdade Cura. Arwe igreja ila evangelica ya omandimba. Enkala mutete wo mtondooko. Watamela eskola sekundaria Geral ya edistritu ele. Na suliha atuo tene yuwi. Enna paka mavekelo. Yole miha ireta. Mpua wa masu amluku. Mavekelo ala ambari wa mahuko tene. Ni profeta onitanwa Alexi Mwalule. Wakalawera munawereiwa nari monsula muhimanyu unwereiwa. Arewe mwatamile egiresa ela nari uluma ni astokwene ahori la egiresa ela maha wa matelefoni ala 8712 68672 ulumani a profeta Alexi Mwalule walatho 86 92 28 71 0 ni ulumani atokwene a pastore Amosa wakalawira munuluma emakuwa wala ekunya nari eya echawa. Mapuro othene muntunanyo. Ola wari mutenka na kilahu no kula waradi msamikul. Shinga vanete lahu 5 horas ni 38 minutu zemara tiamo samiki.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Hakuna tukuwa cheta, banchino wetu wa 230 watt, onda media, frequency ya tukwenda familia 260 kilowatts, ni pa FM, 89.1 MHz, muna nta onje shinga, ni mpaka kumacheje tukubika nika pa 89.2 MHz. Matangu chiputikizi ganta nasional kakubika nika pa 101.7 MHz, muna nta onje shinga, ni unga shukwa mpila, ukubika nika pa 88.6 MHz. Kondia mwashi jetosbe ni kuchelwa kwa mbwane kwa ijuma. Maskudi kumibamponu zana kata tu. Mwezi ya uno wanza na ncheshe. Nchaka chato ujumile 26. Tuwaji kusipika na ngani nchiputikizu chosho kumusi ndawali zukumaputu. Sesho randa maya. Sano uwashi ya mpaka mundaja 11:50 minutush. Pakuko kwa hindi kwa mwashi jetosbe. Kwa laini siyetu ya Radio Mosambiki. Kondia ijuma ya mwane.

Kuchekwa nika nunga nchiji ya tuwa tupewene, wendi nkutupika nila. Patuli nkuwe shitaku nukuradio Mosambiki. Ntao njishinga. Karibu. Kushale mpa mundaja 11 hours ni 50 minutes. Ya ijuma. Anatuchelaru ya mangweto. Watu ni kumpopo sinuma zengara pashia. Ondi ya tuishe. Palepa nyumbuti ya metundu mpaka mundaja 8 hours ni 30 minutes. Kata matuishe ni ima nyisigoni nyumbuti ya mpaka mundaja 9 hours. Nga nchibuti kiri siyosha kunzi indawale sukumaputu. Uja ima nyisigoni nyumbu mpaka mundaja 9 hours ni 30 minutes. Kata matuishe ni programa ya kaulule. Mundaja 10 hours. Nga nchibuti kiri uya siya ushe olejino wa ishiyao. Kamundaja 10 hours ni 30 minutes. Kata matuishe ni ima nyisigoni nyumbu mpaka mundaja 11 hours. Gani chupitikis, huya mbiti isedi sikile jino, pa ujumanya unga suwampi na paka mundaja 11 horas ni 40 minutos, vazishika nyumbosi ya kumadiza masengatu pashao, kulekanga na mundaja 11 horas ni 50 minutos. Yele nya tujigale, mwashinja tospe, watula hawile pano, wakukako onegana na mwashinja tospe. Nikadipo, masengu gamane wandipa masengu wandi kupumula pumulani wandipa ulendo wambane wandipa kulwala iya ipaipa ni mpole mwajite mave wakutuko mbulishe kone gane ni kupatana abadi mwautendela yosipa itukundo seba kutosla kuno kuraji msambiki ndao njisha tutaina unenashu wenzu liasendala pasentara teknika mwastuti margarita nchwemu Wadina leshi njangu ospewene wadina kuchishi lima kutiyo ospewe ipi kanishe wangadisa usio. Karibu, ijumayambana.

Alo, vankupi kanila. Chini cha chumburi chako lojia shadina satu, chakuajilwa panyumba jenu. Njimashie membe, shidigongo ya kununga. Yoshupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoje ulongwenu pakuti ukampata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunanyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbuzo nje ulongwenu ukunanyela, mkuwika gayo shumbuzi cha kolosia satu lelo vejino. Shumbuzi cha dina satu, shidi cha kusalala kwa basi, cha angaza uzia kushapa, ni cha kuwajilwa pulongwenu. Changasa usia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi sato. Utundu wa chumbuzi sato udi wanga katala wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje nyumba jenu mkuwika ga chumbuzi sato. Nzume sampano jino chumbuzi sato. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi changa tumishila mezi gejinji. Soni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi sato. Njaule zampano jino, malo matudi nkutendela kampeni ya kuzumizia chumbuzi sato pantengo wakushipa. Njaule kusha sumani, kumasenjele, kuna makula, kwa maume, kusenjala kuludimile, kunzinje, nipa feira ya munonta onjishinga pa semaforo, ala kutaka kupika nishazoni, njimbe fwani, falainis ya kwazi, 8742-0224, au 8782-6. Sato, shumbuzi chakwa rozia, chakubajilwa panyumbajeni.

0: Nyimanye kuti mashikumi ya gandanda gawumi kutani lapansigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi kutendera mazengo okupito mazengo ipatala nchilambo muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidi kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamasieto ni mwana kwawo mkutumishla ga kaderneta ya kulondri ya umi wa wamasieto ni mwana she jidi kaderneta jambone ya kuya ya umi wa wamasieto ni mwana kwawo panzigo ni vaujo pakulwala ulwele wakunkudi kaderneta ji jikunka mushri ya matalaga kwaga kunondri ya ndipanzigo mpaka paulwele wakunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu. Kunola ya kuti kadie mwanashe. Kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe. Kundizia ni kumpa ishindu hine. Kukuya kuya ya kuti umi wa masieto pa ujo pa ulele wakunkudi. Kulondizia chenene mazukumi ya gandanda ga umi wa wanashe. Kudi kudimila utendele. Ijiga dila kudijiga ni ashenene, kola mbujo mwambone, idi mkujiga dazoni umi mwambone pamuzi. Nja uleza mpano pashipatala shimbandi chile, pakuti mkakumbulise kupata kaderneta ya kushenjela umi uwa masieto ni mwana gwenu. Kudishete lela lele jino, kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Tengan ni jalan kue cuaca hari ini 34 minit. Putus siamu.

0: nye kuti majukumi ya gandanda gawumi kutani lapanzigo mpaka ya kayidi ya umi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mbujo mwambo ne projetu jadina pronot jadi nkutendela mazengo ogu pito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushirio cha chiwanje cha jaika chidi nkudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londria wa mazieto ni mwana gwawo nkutumishila ga kaderneta ja kulondria umi wa wa mazieto ni mwanashe chidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wa mazieto ni mwana gwawo panjigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga kwaga kunondria ndi panjigo mpaka pa ulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga zia chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo pa ulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni asherene kola mbuju mwambone idi nkujiga dazoni umi wambone pamuzi nje uleza mpano pashipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjila umi uwa marieto ni mwana gwenu kudishete lela lelo jino kudikudimila umi wetu Malawi.
1: Ofiara jo 22 minutos namba pepa na tumbwechele chimanyiryo ngandi wicha kajimbo kanjilambo kakuchosa nchilambo cha Zimbabwe chandi chishadina evangelica fundada de Cristo chandi chishadina evangelica fundada de Cristo chashidi kumandimba kubairo ntondo woko duri pa shkola sekondari ya Geral akumanyisi ya kwa wandu wosipe ya kuti tatende mapupelo, mapupelo ga, ga kuputia mbosia iloele ya kuleka nkangana, ni isa usio, ya hidin kwa hatuma na wandu mapupelo galega. Na kuti mapupelo ga kutenda masiku gosipe ni adin kulongo lela profeta wadina Alexi Mwalule. Mapupelo ga kutenda masiku gosipe adi nkulongo la profeta Alex Mwalule. Na kukuwenda kuti, ana andi nkulwala, nkwete iza usio polo nguwenu. Nkutashida kuti mpole, ni majini gantioshe, gadi nkujigata iza usio pa umewenu, ngani nkaishia. Njaule pa chale shadi shishi, ana kutakaka kupika nishiri. Ana kutakaka kupika nishiri jare ngani ji? Kumbole kwa jimbe la foni profeta Alex Mwalule wakuweshita shishewa ni shingelezi namba la jawo oitu sete doze 68-67 dosh oitu sete doze 68-67 dosh ni pana pastora kutijua kuweshita shumaku kwa shiyawo ni shiputikizi namba la jawo kwee ni kuwagaji oitu sesh 9 dosh 28 sete sete dash 8692877-10 ni akuti gema popela uga kumbalika kuimba munda ijidi jose ni kuapika nila ninja ule kumaloko kuja akampopelele ni ampuzie ilwele yeno shadi shishi shidi kumandimba kubairu ntondo woko dutu pa shikola sekundari ya ministeri da verdadi takura ni shidi shere shadi shisha ndaju kwa nafano fiyara jineya 24 minutos kwende kunyimbo ja tujigele pepa no tuna mkwembishia uti tuiche najo kaulule jamani

ma siko wantu osopen wankupika nila YDC Radio Msambiki. Jichendawim ya kumpera programa ya kaulule. Ntue o programa ya radio tuweje mkuwechita kumara uganja ntandesi ya wiwu.

0: Ana wa kwangu cha record.
1: Na.
0: Una baba na iwe niji.
1: Eh.
0: Pambura anga kula ti ari ya utinya ile shau.
1: Oh.
0: Ano ni ngui wona bolanya ule shau kupeshe no ateno. Eh ligongo kwenda nombe kwa shau shila au inji ya kutenda.
1: Kwa mbura ngo nishe bitin tukuta.
0: Ehe.
1: Ah, mwakumu shile pele.
0: Ati kubando wo. Ichichi, yorbe ila ikuwa ya shau.
1: Ya
0: manya goi shau.
1: Kana
0: iwe ni bwela shuku shino. Korobetari mom. Kuhine nyigale ni tumanga majiunguga mumu na ajigadi.
1: Mkabele uo.
0: Hei, abiti nkowela.
1: Unetubele pa mwe abiti mani na mani. Uganja wenu mwena abiti ina abiti nkowela. Enga walelu. Rojenjo wakamula na mwe kutenda.
0: No, Veroni.
1: Unengali was. Yena imai.
0: Mwa
1: utu ni jende shenene.
0: Jende
1: shenene akapushila kukule kuchenene. Jena ni shenene. Nama diungu njiga nige vile
0: kutenda. Kale ukura njile mungu nda mwa munga chori ya madiungu ina. Nkwa shinga ambe kujigala mumu basi ya mwa mumu.
1: Mungu.
0: Kwa mwa gano ya ya no mwa ya matakisi ya angaro waga. Chinye ndeje kuineko yoi wapari wa mwinemo shinde ndeje mwa kunya kulaba mamoto.
1: Mwa gano kwa jukusha.
0: Ayoyo. Anamu ndu janu yeye ya kutunenga alola ajangu akundeje yozi ana uja kweti ni kundura kudi mom
1: ganyola mwari ulati
0: ayoyo mpela di longo
1: jena
0: gani mbe ye ni mkumi kaba nono tu mpaka jamani ula kudonde ya kadi kandu mwamba kwa uja kwa nabandu kwa leko
1: nia
0: rano ababa
1: akatuweje matala mkoleko.
0: Chiga kaiche.
1: Na bwana uko kwa akakomari. Ya, atukomari.
0: Ngadi kandu.
1: Kwa bwana chenye nduru. Twarimini kwe
0: kwa. Unabele hapo kaje nyinjile Mungu nda monga tola hii. Ina nanje rampano.
1: Tende ntambala. Kukule chenye. Tenda gani?

0: sile molarano go di badile ambo pela ne ngoko odi odi odi
1: ana kun
0: eh
1: eh karibu karibu karibu alamu
2: atitia
3: atitia atitia atitia
1: atitia leno mwapo sele je katundu
0: yelo
1: mwapo sele katundu ziko mwapo sele nanyo vile tu
0: apa ninyo vile
3: atitia jigele imanga
0: kurora pando wako simu vegame kumba pando wa matapo wako nyo vile
1: tole pando wanono wa plastic wa mata mwape
0: nyo vile ala munga kwa mwana
1: ninyo vile mwapo sele kaje nanyo kutu kutisha kwa kwa
0: kutu ulaja kundani la kulu wiraji tara sile je kujarana iwe njukute ngamuja eti ulendo wenu ye nga wakuja ujaroni kutishe mujile kunyumba
1: ee pole pole
0: alamu
1: ninyo vile tu katari mwatio rile
0: ii katari
1: ulajijiri meni kukwa
0: wakuchoka nisinkuora kunyumba ulajinda andi ile kuluwiza babitileje mwarumani moremo
1: koshu ulajijini elele elu
0: inga maulala
1: yurubijie bashirube
0: kano indereje oge ni muru doma kombokania
1: kombokania
0: eteje ubile wakunga mshite
1: ah bari bula bere kunyise sene nye gadi kandu bari nomborano wa baba tupe nono jaji mwa nono adima ntole ya kuwale hema menu ila mwajari mawale ita iyanyo ila wa mwabati tia yenu wawale bari
0: Bari, I'm going to go to the house.

0: Omi o.
1: Ah, omi wo ni ise nene.
0: Eh.
1: Padi aje tu.
0: A tu di ise nene.
1: Ne, ani ri re ona aiya ya nga nyile kuti shawu chi rauri. Bola si ukubesi none nyawu le kwa kulana jigadile nditumanga.
0: Eh.
1: Madi ungu rano naga jibenda avi elerio ikunaro vage ya kutuishile. Atini kubautandi ni kubautandi beo. Ano si ukushino asino winji ya kuwangania wangania mwele mwamadi mbasala.
0: Elo.
1: Ichichi yorbe mwele.
0: Unepile napiteka waka puonda.
1: Eh.
0: E ane shetu kwewe maleri leudi.
1: Haa, nombena wana alerle jeshe nene.
0: Eee.
1: Iba, na alerle jebu adi nkutano. Nijua kujua mpone jende jeshe nene. Ralamu beka tubelese leko leko.
0: Eee.
1: Na alerle jeshe nene. Kwa adi ya banyu mabu.
0: Haa, nungujua kulungu.
1: Hmm.
0: Ano belepo, ya kwa le njanishe yenu.
1: Eee, nyobile ula.
0: Ye jumu ya banu banu.
1: Eee.
0: Eee.
1: Eee.
0: Haa, ngatikano.
1: Nyobile.
0: Nunijua kwa nguti nyingile katimu.
1: Eee.

0: abandi shila kuno
1: ana mwaje gele uti pa muzvano
2: vari gele chana ne muzvano
1: he
2: chana ne
1: he
2: zina kuposhela jajenu baba
1: he
2: bari rana pa kuposhela adi chiburu chiburu ni ula mpeleng kitibu iwane kuwala ya hoyo ula kunyuga jati mena kutukutandla kulu wira ano kuyona pebashana rana tiri jwana shenu kutia mwabe nono tukwala bartu mameno tuambia gambi kutama ye jamani
1: mkuti sheshe
2: na tiri yutim magana shenu mwabe kuwala ya wale gambi kutama ni ishi kutufulu
1: ya wete ila yanguna
2: ya nye ya ila bwana we
1: pelebo mwele awulile jikwabi yao iyanyo mile
2: kwa wudili nika asina kurale ngati nagami kwa
1: ana mungani wakulungwa kwa mwuzibati
2: yelo nipe kulungwa
1: mwani ya ntumenyo chakajikele ya kwa kushumbako vape kuleko pelebo ni hitonga mwavele yangu unai
2: yelo natere wanaji kutimu hape kuwala yu awale ambia gambi kutama nyinyi wanga shubulu shubulu adianyo hile
1: mwavele ninyi wani jukutipele unengu tende ya mbona ya baba kujikele ya kwa yangu unayo mpaka ya kubika nkatiyo mpaka hitonga kwa babele
2: asikuwa nono
1: yangu ne
2: asikuwa nono vile kupoteka
1: na vile mwatumile jekuti vani
2: adaima
1: adaima kunyile kushumba kwa ngone vahumba leo nga mwani maji kujigela kuti ya kuwa lai ni itonga adaima kumanyi kwa hivutama itonga yangu
2: kwa ngu vile unu maji gele mwana kujona kwa tintato ya kuwa la wale
1: adaima vile
2: ana vile jidi ngani ye
1: mwani dingula
2: unangani ningula rona ato dishile ngambe kwa tino kutimu abeji wale mpaka anga dingula ni kwa dingula alamu ya kwangu huyu atele watundu chwele.
1: Chila ndolonga huyu.
2: Haa, bwana
1: huyu. Kwa hile imani yungu patileje kwa avi.
2: Bwana umwe.
1: Kwa hile mwana kauti hawa vata sheba temi vava. Ni kwa hapa mwotu wakuta jote ya iju mlewa wete yoshi. Pakuti mwotu hapa bwana.
2: Kwangu huyu umwa viti kwela.
1: Haa, huyu. Haa? Kwa hile hizi yenda.
2: Nga huyu wele.
1: Huyu wa shishi.
2: Mwele mwele wangaba. Mwele wamburanga wenu.
1: Mwele wamburanga
2: wenu. Mwele wamburanga wenu. Mkwa ganishi ya kuti. Mpaka hati
1: ya nisi noni. Mwele wabaliye nangene.
2: Ya tipera sisi.
1: Nga kwa mbele. Mwele mpaka shitonga sangu.
2: Kwa mbele wele wakulanga na mpaka ninga. Mpaka isha wele akuna. Nikuwa paka ya kwale yenu.
1: Mwele nabike na vizinya. Kutukwele kwa kutipela isha lenu. Kushowela kubali nshena dulu. Ana mwana kwa alambu shiri ya wana si wapito njikala ya kwa alakwa.
2: Nga mba vizinya wana makolo kwa jwere jo.
1: Atale hizi
2: ye. Wana wana wana mire
1: wana. Ana mba ya uganja uganja wana une uganja wani mwe.
2: Uganja wana umwe jo.
1: Ni une mbola kani mwune nita gana zye.
2: Pelebu na mbuni ganti ndi kaje mungu gati kutibarita mjabo.
1: Kwa moto kutikajote je.
2: Kwa vile moto kutijote je moto.
1: Kwa uteje ugali yuko kwa na moto. Akajote ka moto kile. Ya kwa unengashe kwa tola kwa bazi na ziye.
2: So ni vile nukuwe unene hile.
1: Kwa nangu nilepaka shitonga kutiasha kwa wala gawa nkwangu. Niku hapa ambuzanga wangu.
2: Ngawa ni mweje shitonga shi mwavire kwa. Mwavire kwa bishira tonga. Kwa
1: kwa. Pakumuzi
2: ane. Anjeje anayizi ndiyo ngati mwana gwe ndu ajinji le kushumba kona tereja ole katole tokwala. Patoni je tokwala baba bana bene.
1: Iya, wele wa umba linganga na jigala.
2: Ango na jigala.
1: Ngomwe tite kuti ajigala je shitonga shwa kwangusha.
2: Ngamba bwana.
1: Ai ngai malila pano pano. Ngai malila pano. Ndiyo mwele wa mwana. Mwana nga kombeleka kuita kulanga na kunyumba jangu ne.
2: Mwele wa mulanga wenu.
1: Uganja wele.
2: Uganja wele uganja wa ntima. Mwele ni bakuti ngobola katundu ja jigala
1: ngobola.
2: Na imani ya jigala mwele mu.
1: Ndiyo mwele ya kumigulu.
2: Nkaji gele mwele mu mwejo akambishile ambishile wunjia. Nulo rila jigala jaje nulo
1: kumula. Unevele mwele mwele mwele kangana. Auna kamwile ugoni.
2: Bebo mumu ngamwile ugoni.
1: Kamwile ugoni. Ana mwada ima. Ada ima.
3: Une.
1: Asena tumbile jengela ikwale ngun.
3: Ah. Atiti yawo mayi vanyo vile. Ataririri eje jana.
1: Mwani kunyila kushumba kwangu.
3: Anyo vile baba unu wandu mile.
1: Ana mwanda ula nanjika ilaka utishishi kwa
3: kumbo. Bani lelo bebo. Kwa umbola atiti yawo. Nipanja kalu
1: atile. Atumile babe venu.
3: Andu mile utikatole ya kuwale mame wenu.
4: Ina bunumba daima. Paka jikala nikala zinye javu kwa hapa. Paka nichubisha kwa kwa hapa. Ah, ananga washa kuwala mai.
3: Ya teri jembe pupuchiru chozo pe. Chozo pe.
1: Paka nijala na kuzuma ya nyuwa nivo.
3: Paka nukongolo nwanabele jere yu.
1: Paka nukongolo nwanabele jere yu. Paka nukongolo nwanabele jere yu.
3: Nambi ni jo nambi.
1: Wana sheba nga kuumbala. Nambo nga wa mwenchoshe, choshe. Choshe.
3: Na ye ni kukalipa
1: kalipa. Aina imali lava, manga Shinkala kuti nasimene ugoni na kamwili. Pelepo ataka aone ya kwale yangu awe.

0: ite.
1: Odi.
0: Eh.
1: Odi.
0: Eh, ana jamani, ana yukutudi.
1: Ngandama, ngandama.
0: Ana yukutudi jamani chonde.
1: Ashimwene nunakamwile
0: ugoni. Aitu kutapozi pozi, ana yukutudi.
1: Ashimwene nunakamwile ugoni.
0: Kwapi, kwapi.
1: Kunyumba ako ugoni.
0: Ha? Kunyumba?
1: Kunyumba ugoni.
0: Pambendi pang kukwene mojo, vini pabuwasi menari, tutulu.
1: Kunyumba ugoni.
0: Tamoni, itinye ulintangi kajemani.
1: Ngandama, ngandama, ngandama. Ngandama.
0: Nsabadu lengani jochinene.
1: Ngandama.
0: Nsabadu lengani jochinene.
1: Kunyumba ako ugoni, ngamba kutu kunyumba ako ugoni.
0: Sambano kambia
1: kutu. Sano mwengambi jekuyema kwendi.
0: Sambano kambia kutu kunyumba ako ugoni, ugoni, ugoni uta anditi jipapi.
1: Ayisha kwele kwa kuti amburanga shenganama nyile kwa bikwati.
0: Hey.
1: Agambile kuika kuti shenga kuti wanyo wile shenga ii titeje utikwati.
0: Anyewele jiuleja kujia.
1: Kwa halini. Nati yekulangana na ashimweniwe.
0: Eh.
1: Ashimweniwe ni wangali undika zuri. Ugoni wa uangali izoni.
0: Pachinganda pe numpo.
1: Akuti kwa nyewele jiekuna nga naona. Ngambile kuika kwa zimanali wa wazi yusie. Kutanda shitonga.
0: Mama.
1: Ni mpaka mpango mtuwe.
0: Mama, mama.
1: Yiwira yao ya kununga yao mibundayo ajanishe.
0: Kwa mbuko pila panu na nguwabu pauza ambano.
1: Natibele kutibele kutagambile kutama ni ingamu akonda nkani.
0: Nkani?
1: Agambile kumona, batibele kukuneka kumeshte ya mishitejeyo, ni kutarie na kuhika. Anarie na kuhika ngati aliatele ugonio.
0: Sambano pele popo, wazimini aliaweti ya kuwala yao yosope.
1: Yangwa weto kwa mishitonga pa mutwe.
0: Unijenga jini.
1: Weleo ugoni unengangusaka.
0: Yambo nsamuna pa.
1: Ya
0: iche mwari. Ngani jati nyom, unekutinu ondesi. Na pale kajinu mjua kwenjomba. Na pale njomba na apika na itaji legalisi yayo ni tuichi kwenjumbako. Ananyi chisampa anajini ikatende mbumbu jisitinka kanga ane nope.
1: Walepo, tuganya, wale mwame ndiga, ntua umpepe. Diongo shinga pute wewa kungwe wala.
0: Yai, samuna hapa, ntame kaja hapa. Yelo, samuna, nga pako.
1: Tinga pute.
0: Yambo, samuna hapa na ilanji kaje njomba. Na uchi zye kaje.
1: Shinda hapa na
0: njomba. Atame, atame. Ya mani chonde.

0: undai kwamba ne mwashinje tospe vandi kutupi kenela jeshe ndai je kumpelesha sana jino ngani sio tupashia usia kuendelea lele jino ijuma maskudi kumi bambonza na katatu mwezi ono wa septembro njaka cha 2026 nzipikane ngani sio kulungwa sio tujigala vandu di kumi bambonza na hidi awile chiloshi ni mundu jumpepe julele kwa tipeka tipeka pangozi jijuwaneshe ni kuwaga ndando riku zavala mprovinsi ya Nyambane wagunda na moto kwa zibidi. Presidente wa nchilambo mono adi kumadizi ya ulendua huo wa matuketato wa kujendala provinsi ya Maputo. Asha kulungwa huo patuomase ngaudi mprovinsi ya Jakasa ate kuti wana matolanda kakwa na mashila nsana kawidi gambe juzi ya Imanga wakutuwa chida kuti wapeleka ni ashina madima wakutama la tayadi udimi wa utande kwa mwesi wa Malawi. Nyilambo ya kusam tuza aleperepa ya kuti pakati pangondo ya adinkuji menyeka asikadi wapoma janchilambo cha emeni ni ashina mpitiku wankutula wa utish ijigadile padiskudi mpepe uwa wando wakwanila makumi nzana dimo kuhisa watatu mwikugamo azikadi waboma ni wane ashina mpitiku. Celesti ngani esinesi ya kwezi ya tuwe jengkutamba siya ijuma ino. Yospe kundi nga siya Margaret Nchwamp ni Del Sofio Daniel kwa mbuzi ya malewe bondia kupika nila kwa mbwane. Ngani suspesi ya ne mwaswelele. Wanduti kumimba mbonsa na wadi awile ni jumpepe awulele kwa tepeka tepeka pangolo sijejuoneshe jilo jilam. Pakugunda na motoka, tukwamba diso alamis panse wanda na nchilambo muno, ndando siya kuzavala mprovinsia ja Nyambane. Ngozijo, ate kuti juoneshe, sedugungde kuti mamotoka go, wa ututiaga nope, kupela mundu jo kwendisi ya motoka jo, nimpaka kusipuka ngana kwa ngatu mishila malamusi gamise wo. Siagunde ene motoka, jimpepe jamatola, jijachoka ga mprovinsi ya jimpepe jako ya kulutando chilambo chino pakuja kuiwanda chilambo chino ni wagundene ni motoka ja kutuishila katundu ja choshila ga maprovinsi ya ga kuiwanda chilambo chino pakuika kulutando kuno. Yano kwei amanyisi ya na ersi ya bata wakupoti ya malewe pa kumandu japo dizi mprovinsi ja Nyambane wa sasari ya kuti ngozi jo jiwoneshe munda ja 23 zorash. Pa jelengani jango sije, presidente wa nchilambo mno Daniel Chapo apeleshe ntenga wa kudanda ula. Na saatele ya kuti mese omo pa kuenda, ikutuzi kwa kutumishila malamuzi ga kuenda mese omo, yosipe pa kuchiga ngosi. Pa wine upande ni adinkwa wenda apodizi wa kulonzi ya magadi moto kuti adieje mazengo ni kwa pimaga wandu adi mkuendese magadi moto huko pa kutashida kuti sikaoneka. Ngozi Maputo jine ngani je kuchosa kunzinda wa Maputo ni je kuzala ya kuti presidente wa nchilambo muno alosizi ya kuti adi wakuzengwa kwa basi ni wini sisi nkoneka nzikati mwa kutendela mazengo maprojet gapeleshe mbia nzikati mwa maprojet ga Fidel ndistritu jamanyisa mprovinsi ya Maputo. Daniel Chapo waliji nkulozi ya kuti adiwa kusengwa kwa basi katema kawone gene diizo ni anyamata. Anyamata wele wapushele mbia ni akutenda maprojetu ga nzikati mwa Fidel. Lero jino udi usiku uambezi wa masengo gadi nkutenda mprovinsia ja Maputo. Shaishai ngani je kutoshla mprovinsia ja Gaza jidi nkuzala ya kuti acha kulungo uopisi wa masengo gaudimi ate kuti wana matonada gakwanila mashila nzana gaudi gambe juu ya Imanga. Yosupeyo nate kuti akurashida kuti kampeni jaudimi jana miaka jino pakuja shaka cha Malawi jata ugudule pa mwesi wa Malawi achina madima wo akalaga gambe juu. Na sasele ya kuti mbejoji ili ya kuakamuchiria ashina madima wa mprovinsi ya Josepe nope talo le mezo ni kuwaga madistritu mwa ya puzizi ya nope asana siya ikumba ya mezi gaula na miaka jino. Nganich ajimanyisi ya wakulungwa uopazi omasunga udimi mprovinsi ya Gaza wa sasele ya kuti nombe adinkupalegania mbeju siya mbwanda maponda wakuti adi yeje udimi wa matimbe. Ersilia Kal, na atatari ya kuti, nombepeleba adi nkupangani ya masengo ga kuzuma zuma motobomba ga kuitila matimbe. Yosupe yopa kutamila tayadi kwa asala yeji woneshe nzikati mwakuzoweka na ula kapena kupatuka ula nope na kuti provinsi ya Gaza ni jidi mwiku gama yoneshe yala iza usio yeye. Nganes, nkweza usubika na utiyoshe laku nukuradi Mosambiki ntao njishinga ushe uwa ijuma. Sia nyilambo ya kusa. Pangondo jadi nkumenyana, pasikati pasikati waboma janchilambo cha emeni ni nkutula wa shina mpitiku wa utish. Ijigadie leibazi diskudi mpepe kuwa wendo. Wakwana makumini sana di mokuiza watatum ni kuwaga waneo asikadi wane ashina mpitiku. Kwa vile wandu wawileo, makumike di kuiza watatu adi asikadi waboma. Wawile wakwa zoma uti, siya ntundu wamisi, siya wadi jinkugomba, ni kuwaga wankutula shina mpiku wawutish, nkutumishlaga madron. Asa silepeleba wa shitepo cha kutanga siyangane chanchilambo cha Fransa AFP. Sano kupande wa shina mpitiku mawuti, awile mwikugamo wandu makuminche she. Pakwa gombe la uti ni ngondo jawadi jinkudikudikania pa kuzoma na uti. Wankutula wa mauti, ndando sine siya nchilambo cha emen, adi nkula mundila na busa mpano jino, ni kuwaga awunjile mungulugulu mbwani vermelho, yala kwa hiyo idi nkulosia ya kuti, ndando siya kuenda mwele mbwani imu pakulumbikania, igombo ya Europa ni Asia, wanganyawo ni wadi nkulondesia. Sano jino kuende kungani siya kupatika. Siya kubwatika tujigala ya semamu na mprovincia Janiasam. Memba jeshuwanje chakulondria yandale. Nzikati mwachipane frelimo ni wadi nkuimidila nkutula wekulungwa wa kutiosa komite central pa kujimidila provincia jatujino. Adi nkwa bechela amoza mbiki wa yosipene ya kuti apangani je masengo pampepe pa kurashidila kulule shiria. Ni pakuti umale ukatangale nchilambo muno waudi nkonanga masengo mwofisi gaboma ni makampani gawandu wambam. Damiao, Jose, wadji nkuweshita gale maloega diso alamizi, panganya jawatesle na shimemba ni wandu wane wadji nkushikabizi shpane frelimo, wadji pasedi jashile shpane ishi amuno ntao njeshinga. Wakulungwawa, nasa asile ya kuti ngani ja katangale ijidi nkujigatila isa usio ni tigongda kuti adi nkuiwa mbia siyaka kumbole kaga kutumishila masengo gashitukuko amunonchilambo cha Mosambiki ni ukatangaleo ni kuwaga bazi mbia sio kutumishila wandu wanandi. Pajale nganyaji Damian Jose asa asile ya kuti shipanisha woshi nzikati mwanzongan wancheshe wana kutenda ka patao ni jashumoyo, ni wapanji dile matala kakurashide kuti amasye ukatangale ni mpaka ngani jakuja kwa shonjela kwa chakulungwa kulungwa wa masengo wane mawofisi gaboma. Achakulungwa wa mudisipyo jamuno town jeshinga adi nkunyuwanizia nikulondizia mizeo jakwa nila makumigawidi jiri jejo nasiche ni jile mizeo je jiri jakulumbika niya pa town pano pakuja mizi jine. Gadi mahilo siga kwa na makumizano kuisansano, mize ujele jijonasi ishe shukurushila sampani jino, wanduo adi nkwenda ni za uzio yejinji kwa basi, ni adi nkutumishila mbia zi kubunda padiso 8 milioni semeti kaj. Presidente ya munisipi jeshinga Luis Jumo, asasile ya kuti, pelepa adi nkumadizia masengo gakubika pavee, paseo uchoshele kupondo final pakuja kuna makula. So nukutio shila gapato tunda mpaka papensao ganyapoku, pafeprol mpaka panseo augusto wa siki, pansika wekulungwa ni mpaka kaza brown. Kucheshi wa ula mpaka kubomba jakudishi ya mauta ja kuglobal kunzinje. Presidente jwa munisipi ujo, nasa asile ya kuti, mizeo jine jetama dizi ejo, tahadi mbule pashijuma cha chukuikashi nukwaga jumatano, nzikati mwashuku kuu cha kwa nikana yaka makuminza na shimu kuiza ncheshe jatahuni jeshinga. Luis Jumo na asasile ya kuti akwete shitimatima chapanzela wandanda kunyuwanizia mizewo josu pijane jamu nontahuni jeshinga okurushida wandu apa jende jeshenene. Ashamati yeto ni achivadi wakubunda pa 250 mamil wa madistritu ga kwanila mokuminza na dimo kuiza madistritu gatatu ganchilambu uchospe tatende upande mprograma jadina mpondera yata weje nkutendla mazengo mpaka nchaka cha 2029. Nikuwaga je programa jincha jitendele wa wapati wa mazengo kubazopa umi wa wandu ni shitimatima chakurashida kuti ashamati yeto ni ashiwadi avijin kupanga ni mazengo wa kushiga jiza usiyozupi yana ilin kwa asmana munda mosiawo. Yala kwe imanyukuishe di izo na asakatadi wa ule wapati u Abdul Ismail panzungano wa kumanyizi yana ni kwa radisi ya wandu ya programa mpondera zungano wadijin kutende kwa patawni ja kwamba Abdul Ismail ni wadijin kwa wenda wendu wosipe wene wadijin kutenda upande pa wene zungano u ya kuti aweje mkumanyizi ya kwa wendu wosipe nchimizi ya kumazia kwa lagazi ya ashamazi yetu na shwadi majumba. Pa ni pasiwe jengu pela ngani siya tupashia usia kuendelezia siya tuajigele ya mazingi ya tupashia ulele jino ijuma kantuleka ngane mungani si kuende tupikane ngani siya kulungwa kulungwa siya tuajigele wanduji kumi pambonsa na wewiji awile ni mundu juine jumpebe juulele kwa tepeka tepeka ngosu ya juwaneshe diso alamizi chilo panze wanda nda ndandose kuzavala mprovinsi jainyambani pakugunda na moto kwa suwidiye. Presidente wanchilambo mno, adi mkumadisi ya ulendoa wa mazengo wa masukata tu mprovincia ya Maputo. Dizo, walozi izie ya kutihi, adi wakusengo kubasi ni wini sezi mkoneka pa kutendila mazengo maprojet Gafidel district ya Manyisa mprovincia ya Maputo. Asha kulungo wapati wa umdime mprovincia ya Gaza, akwete matondada kakupunda mashilansa na gawidi gambejus ya Imanga, yosipeyo pa kutihi katema kata udimbule pamwezi wa Malawi udimi wana miaka jeno pakujasi akasha Malawi kani waneka isa usio ya kusola mbejumu. Nyelambo ya kusa kwa jinkuzala ya kutii pangondo jadi nkumanyana asikadi wapo majanchilambo cha emeni ni ashina mpitiku wankutula wa utish ijigadile basi diskuri mpepe uwawe anduwa kwa na makumeza na dimo kisa watatu nukuwaga asikadi ni ashina mpitiku uo. Nganis na dingan sisi ya Margaret Nchwem. Nidal Sofie Daniel ajamu jamalewe. Bondi ya kupika na kwamba na kwenye yospe. Eyukwe.
1: Ndai janga nisi yetu. Nganis ya kulekanga na lekanga na.

Alo, wankupi kanila. Chiche chumburi chakolo ya shadina satu, chakwejilwa panyumba jenu. Njimatiye membe, sitikongo ya kununga. Yusupeyo imale ni satu jejiishe. Mbukoze ulongwenu pa kutiuka mpata kolera ni lwele ine ya kugula matumbo. Idi ya kunonyelesia, nope nope kwa wanashe, asha shekulo, asha mazieto wapansigo, digongo wanga pajenda shenene. Mbusunje ulongwenu ukunonyela, mkuwika gayo chumbuzi chakolosia satu lelo vejino. Chumbuzi chadina satu, chidi chakusalala kwa bas, changaza uzia kushaba, ni chakwajilwa pulongwenu. Changaza uzia nombe kuwika. Yelo kwa yu ijigatile kushenga umi wenu mkutumishilaga chumbuzi satu. Utundu wa chumbuzi satu, udi wanga katala. Wakuwajilwa pa nyumba jenu. Nchenje, nyumba jenu mkuwikaga chumbuzi satu. Nzume sampano jino, chumbuzi satu. Nganinkola mezi game pope. Che chumbuzi shi, changa tumishila mezi gejinji, suni changa nunga. Pakunuzila mezi, nzagule chumbuzi satu. Nje ule sampano jino, malo matudi nkutende la kampeni te kusumizi ya chumbuzi satu pantengo wakuchipa. Nja ule kushia sumani kumasenjele kuna makula kwa maume kusenjala kuludimile kunzinje nipa feira jamu nonta unjishinga pasimafuru ala kutaka kupika nchezoni njimbe fwani palaini ya kwazi ui tusete 42-0-22-4 au ui tusete 80-21-91-6. Sato, chumbuzi chakolosia chakubajilwa panyumba yenu.

Nyimanye kuti mazikumi ya gandanda gawumi kutandila panzigo mpaka yakayidi yawumi wa mwanashe gadi ganumbidi pakuti mundu akuleshe nene ni mwanashe jojukole mpujo mwambone. Projetu jadina pronunt jadi kutendela mazengo okupito mazengo ipatala nchilamba muno nichika mushiryo cha chiwanje cha jaika chidim kudimbangania mazengo ga yakuti kudia ni kwa londri ya wamazieto ni mwana gwawo mkutumishila ga kaderneta jakulondri ya umi wa wamazieto ni mwanashe jidi kaderneta jambone ja kuya ya umi wa wamazieto ni mwana gwawo panjigo ni paujo pakulwala ulwele wa kunkudi kaderneta ji jikunka mushiria matalaga paga kunondri ya ndipanjigo mpaka paulwele wa kunkudi kunonde shiria ya kuti kukula mwana kwenu kunola ya kuti kadie mwanashe kumanyiziana ya kuti kunjonga ziya chenene mwanashe kundizia ni kumpa ishindu yine kukuya kuya ya kuti umi wa mazieto pa ujo paulwele wa kunkudi kulondizia chenene mazikumi ya gandanda ga umi wa mwanashe kudi kudimila utendele ijiga dila kudijiga ni ashenene kola mbujo mwambone idi kujiga dazoni umi wambone pamuzi nje udoza mpano pachipatala shimbandi chile pakuti nkakumbulishe kupata kaderneta ya kushenjela umi wa marieto ni mwana gwenu kudishetelela lelo jino kudi kudimila umi wetu Malawi

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Kulisha kwa tukantini anja kuchaka kono Rádio Moçambique, Niassa. Mugutipeza pa banda e 238 metros pa onda média. Luir Lamau, 1260 quilociclos pa aquela segundo. Nkatendi tu mhandi mimini yezi nchito sa kulisha kwa tukantini anja. Tukutenga mbali kuchoka masanano mpaka majulo kuma desoitu 50 minutos. Ndipo paka dipa tikupachilani zambili sosiana. Kuchoka nditu pa kinzora estibula ngulisano ndi anjatu kumzinda wa Maputo. Pambuyo nditu pa kulopa ngulisano meneu. Tingo tayana ngulisano pa 16:50. Ndipo tikunapitiliza ndi mimene yasinchitu sakulucha kwatu kwa mchinyanja potayana nda anjatu kutete. Basi nchokulo maike omvela. Tikunakala nkubidiliza ndindime imene ya zinchito takusha kwa nchinyanja titabula nikani za deza seto ra ismene zinditu za nchipotikizi polumikiza ndi anjatu kumzindo Maputo. Kenako tikudakulekani mundime ya kuimba kusiana nyimbo za kuna kwatu ku Mosambiki. Zimene zinditu nkubidiliza kukala ndi mautinga usiana oimba akuna kwatu. Omvera mkati mwaki ndi tupa 18 zinabwera nikani za nchipotikizi ndi kuchikulo kwake mautinga amalonda ndi kuimba nyimbo za mwafrika mpaka kunja kwa Afrika ndi memene ya 18 mpaka nyengo ya malailano. Nchito zimenezi za kulicha kwatu kwa nchinyanja tikufunilani zabwino zonche ndi poncho chiyembekezo cha ntingo wa kufichira kwa ntingo patali kwina kulikonse kumene kwa mkutilandira masana meneano asiku la ijuma. Tikuendela pa masiku 10 asano kuja atatu. Dezoitu mwezi wachisano kuja inai September chakacha 2026. Nchito zezi kufikani mulindine mulichuanu walero pintu katawa pa mikrofoni muno mustudio. Ndipo nchomicho tingoti mwakuma onche kwina kulikonse kumeneko mwa tirandila.

Konsekwensi kwenini ya mwuri mfira mwasira wanji nanga sikulano likuendra ni mwurani kumene kundi kukamba kusa tete ni asa ntambe ni tima kupasira ni nkani kwa manso maripoza mwini ya kwenze duanzi kao ziri zmenizi tete ndi ni asa. Ndipo mokala ndi nenoa chirima mpunga kuno kutiti ndi kuperekezedwa ndi Bartolomeo Paketi. Kuniasa kuli Pinto Katawa ndi Tizwa Selemani chonsa mene tikufunirani kumvera kwabwino zinshiro zimene wairisa kunza kuti kupasireni pamgirizano athu mene utiti ndi Niasa posirwa pantidza ndi nkhani kuchokera mchigawo cha tete bwino lake nkhani kuchokera mchigawo cha Niasa tikufunirani kumvera kwabwino.

0: esofunikira kwambiri kumanso ikukopa chidwi chowonjezereka koposa pa ntchito za ulimi migodi ndi zintchito za kukopa komanso kulandira alendo izi zapangitsa kuti pakhale kufunikira kwa masampenya ogwirira zintchito limodzi ndi nthambi zosiyanasiyana pakagwiritsidwe ntchito ndi chitukuko cha malo m'bomalo kutengera ndi Sasso Ikunya wapampando nthambi yoona za chitukuko cha kuchigwa cha zambezi mdziko muno njirayi cholinga chake ndi kupereka dongosolo lomveka bwino komanso lodziwikiratu pakagwiritsidwe ntchito kanthaka komanso kuchepetsa mikangano imene ingadze chifukwa cha anthu amene akukhala ndi zofuna zawo pogwiritsa ntchito malo amenewo mbali nayi mkulu wa ofesi ona za nthaka ndi chilengedwe mchigawo cha tete Oscar Zalimba wati ntchito yokonza dongosololi itenga miyezi isanu ndi itatu aid wapampando wa golo lochokera kulikulu la chipani cha Frelimo Aireza Lee wapempha mamemba la chipanichi kuti adzali dongosolo la zintchito ndi malamulo komanso mfundo zimene zakhazikitsidwa ku msonkhano atsogolera chipanichi kuchimoyo mchigawo cha Manika. Aireza Lee wachula kuthana ndi kupewa mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu ndi makhalidwe ena achilendo amene akuti amayipitsa mbiri ya chipani mwayi chiwandaliyo amene akuchokera kulikulu la chipani cha Frelimo ndi kutsogolera gulu lothandizira zintchito za chipanichi ku chigawo cha Titi wati ndipo funinga kuti anthu onse m'midzi achite njira zimene zingabweretse chikhulupiriro kwa anthu mdziko muno. Lee amayankhula izi lachinayi lapitali mwamzinda wa Titi poyankhula kwa anthu lankhani kumenenso kunali kuyamba ulendo wake wa ntchito ndi lachigawo cha Titi pa makonzekero a msonkhano waukulu wa chipani umene udzachitike chaka cha mawa kunampula. Anthu osowa pafupifupi 350 ndiamene athandizidwa mwaulere pa nkhani za chilungamo mchigawo cha Titi ndi bungwe la maloya mchigawo chimi. Zintchitozi zagwiridwa mkati mwa miyezi itatu yapitayi ndi bungweli ndi cholinga cha kupereka pafupi ndi anthu zintchito zake makamaka iwo amene kulikovuta kupeza zintchito za chilungamo pamene aphwanyiridwa ufulu wawo kapena pamene iyo alawira malamulo. Iyi ndi nkhaninso imene alengezedwa lachinayi lapitali mumzinda wa Titi ndi Abubakar Berete wapampando wa bungwe la maloya ku Titi. Berete amayankhula pamwambo wa kulonjera mlembi amene akuimira boma la dziko lino mchigawo cha Titi kutsatira kudutsa kwa zaka 32 za kukhazikitsidwa kwa bungwe la maloya mdziko muno. Makampani amene ali ndi zilolezo zogwiritsa ntchito migodi nthaka pamodzi ndi anthu opanga za migodi apanga ndi kulengeza kuti apeza makilogalamu 170 agolide mchigawo cha Titi chaka chino. Akuluakulu mchigawo cha kukonzekera kuti mchaka cha 2026 angapange golide ku Titi pafupifupi 400 kgs. Mkulu wa ofesi ya zintchito za zamangamanga ku Titi Otavio Semba oti akuyembekeza kuti kuchuluka kwa golide opangidwa kudzawonjezereka m'maboma amene ali ndi chuma chochuluka cha mthaka monga Shangala chifunde mowatizi ndi Zombo. Otavio Semba wapitirizanso kunena kuti kuyambika kwa zintchito za makampani amene panakali pano ali mdima yofufuza ndi kuyang'ana malo amene ali ndi golide kungathandize kwambiri kuonjezera kupanga golide mchigawochi. Akuluakuluwa kuyembekezanso kuti pamene makampaniyo ayamba zintchito zawo mokwanira kupanga golide ku Titi kudzawonjezereka mzaka zikudzazi. Asikana ophunzira kwana 43 azindikiridwa ndi pathupi mchaka chimeneyi cha maphunziro 2026 ku sikulu zosiyanasiyana mchigawo cha Titi. Poyerekeza ndi nthawi yofananayo chaka chatha chiwerengero cha atsikana amene anazindikiridwa ndi pathupi chingawere ndi 13.3% mchakachi. Maboma a Titi ndi mowatizi ndi amene azindikiridwa ndi chiwerengero chachikulu cha mimba za atsikana ophunzira ku chigawo mchaka cha 2026 nkhani alengezedwa mripoti la Department ya maphunziro limene laperekedwa pa msonkhano wachiwiri wa chigawo kukhudzana ndi ugonza mapola na zinchiro zema punziro. Buyankula zema ugwati kapindama ubwenza na jebeli ansinku wapasukuru. Jafu mponda amene ndikatsiri ona zanto gira nchiro gofisi ya zema punziro. Ntika uchatete waji nkanizi za tsika kwambiri bwerekeza ndi ntawi ya pita. Pamaliza zeno kuti boma la Ngonya chigawo cha Tete latsimikiza kuti lipitiliza kulondoloza maluso siyana siyana achinyamata amene anakakhala nawo kumpikisano aphunzira ku Inyambane pa aphunzira 22 amene anaimira boma la Ngonya kumpikisanowo bomalo lachita bwino ndipo lachita chothekera pothandizira chigawo cha Tete pakupeza mentolo 11 komendi imodzi pamenenso imodzi ili ya golide zitatu za silver ndi zisanu ndi ziwiri za mkuwa mpikisano wa kutamanga komanso mpikisano amasero siyana siyana amagolo. DC wa boma la Ngonya Archimedes Pensato watakukhulupirira kuti achinyamatawa amene anakaimira chigawo cha Tete ndime ya dziko alipo ena pagulula amene akuyenera kuyang'anidwa kwa thunthu ndi kuphunzitsidwa bwino kuti apitirize kuchita bwino. Zinali nkhani kuchokera mchigawo cha Tete. Umvera posaidwa mumva nkhani kuchokera mchigawo cha Niyasa.
1: Radio Mosambiki, Tete ndi Niyasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba ndi lachisanu lililonse.

0: Ndintawi yokupatsirani nkhani zathu zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niyasa. Muli ndine Bright Sonjera. Mchigawo cha Niyasa ayamba kugwira ntchito mawayiresi akumidzi Radios Comunitarias kuyambira maboma ang'ono amene akupezeka mchigawo cha Niyasa. Pakadali pano chigawo cha Niyasa chili ndi mawayiresi achimidzi okwanira 10 ndipo pakadali pano akuti awa adakhazikitsidwa madisigiti osiyana. Ndipo izitu ndi chiyambi cha akuluakulu oyang'anira mawayiresi akumidzi pakufuna kuti apereke uthenga kwa anthu onse madera osiyanasiyana komwe mawayiresiwa safikira. Uthengawu waperekedwa ndi mkulu wa ICS ku Niyasa Paul Kazimoto pamene ndithuwa amalandirapo maka udindo umenewu kulumbirisidwa dzulo ndi mulembe wa boma la chigawo cha Niyasa. Akazimoto pano ndi mkulu wa ICS ku Niyasa atagwira kunchito madera osiyanasiyana monga kabutiligadu komanso ndi Manika. Gulu la anthu osiyanasiyana umwe akugwira ntchito kwa anthu amene akukhala ndi kachilombo kuyambisa matenda a AIDS amazi pakadali pano ali mkugwira ntchito mwamphamvu ndi anthu osiyanasiyana odwala matendawa kufikana pa 4,000 umwe ndi odwala matenda amenewa kuma disikiti osiyanasiyana achigawo cha Niyasa. Bungweri likugwira ntchito madisikiti osiyanasiyana monga Mandimba, Mikanyela, Chikwamba komanso ndi Lishinga kumene akufotokozera anthu osiyanasiyana omwe akusiya kumwa mankhwala a ARV kuti abwererenso pachipatala ndi kumalandira mankhwala a ARV nkumakagwizisa ntchito. Koordinator wa bungwe la amanzi kuno ku Niyasa Esmeralda Jose afotokozera ntolankhani wathu kuti ntchito zimenezi zikugwitika mugwirizana ndi zipatala za kumidzi komanso madera osiyanasiyana kumene kuchuluka anthu amene alinga chilombo koyambisa matenda a AIDS. Mkuluyo afotokoza kuti nkofunika kuti anthu azipita kuzipatala ncholinga choti azikapanga mayeso amatupi awo pofuna kuti muyezo umenewu wauze ngati ali bwino kapena ayi. Ndipo mkuluyu anati ntchito zambiri zikugwirika pofuna kuthana ndi mavuto amenewa akufala kwa kachilombo ka AIDS. Memba wa komishoni ya Ndale Chipani Frelimo komanso yimwe akugwira ntchito kuchokerako kulikulu pothandizira chigawo cha Niyasa akunena kuti nkofunikira kwambiri kuti anthu azigwira ntchito mwamphamvu komanso ndikuonetsetsa kuti pakuchitika chisankho mopanda vuto lina lililonse komanso mosa kuindikira zina kumadera osiyana. Iwowa akunena zimenezi chifukwa cha nsonkhano umene ukachitikire ku Nampula uutu ndi nsonkhano umwe ndi wachikhumi komanso ndi chitatu kongresu wa Chipani Frelimo. Damian Jose wafotokoza zimenezi lachinayi limene lapitali pa mkumano umene anali nawo pakukhazikitsa ofisi yomwe igwireko ntchito pakukonzekera za msonkhano umenewu. Mkuluyu anafotokoza kuti pa nthawi imene azisankha anthu pasapezekeko mavuto ena aliwonse kumba khale ndithu transparency ndikuti wina aliyense azidziwa kuti nthawi ya demokrasi achitenso za demokrasi pakusankha anthu amene akufunikira kuti agwire ntchito imeneyi. Akuluakuluwa achoka lachisanu lino kupita kuma disikiti osiyanasiyana a chigawo cha Niyasa cholinga choti akakhazikise ma ofisi okonzekera pa msonkhano umenewu kongresu omwe ukachitikire ku Nampula. Damian Jose anafotokoza kuti pakadali pano ali nkuchita zosiyanasiyana mchigawo cha Niyasa maka pakuona kuti chisankho chosankha anthu amene agwire ntchito imeneyi chiyende bwino mchipanichi. Konsolo ya tauni ya Lishinga pakali pano ali nkuchita zotheka pofuna kuti misewu yokwanira 20 ikhale ndithu itakonzedwa izitu ndi kumapairo osiyanasiyana komanso mkati mwa tauni ya Lishinga. Popatikizapo ati ndi mtunda wapakati pa 55 kilometers umene ndithu waonongeka chifukwa cha mvula yomwe inagwa molimba mchigawo cha Niyasa. Ndipo pakufunika ndrama zokwanira 18 million metikashi kuti agwirire ntchito imeneyi. Ndipo msogoleriyu wa konseli munisipale ntauni jadishinga Luigi Njumu afurogoza posijidu apa kuti amaliza nseu umene akukonza kamaka umene kuchokera ku Februari komanso ndi ruwa Agustu asiki kusika wakulu komanso mpaka na kunyumba ya Abraham Kwashi Wawula bomba global komanso ndi Byron Zinje mseu imene njoti asiliza posajidu apa pakadali pano ati apereka makamaka kwa anthu osiyana siyana msabara imene ikubwerai nseu umenewu pamene azakhala kusangalalanso chifukwa cha kukwanisako zaka zingapo za chikhazikitsire tauni yalishinga kukhala mzinda pakadali pano Luigi Njumu afotokoza kuti alinkugwira ko ntchito ya mphamvu pofuna kuti pakhalepo ntchito yayikulu pankhani ya za transport maendedwe a anthu amene akukhala mkonsoloi komanso ndi kukhala kumadera ena kotalikirapo. Okondedwa omvera, izi ndi nkhati zikulu-zikulu zomwe zichitika mchigawo cha Niyasa. Munali ndine Pride Sonjera Zikom.
1: Nthawi ndi 18 minutes past 3 mwasera kwanji konsekwense kwenye niyo muli sikulano likuendrani muzani ndi zatiremo basi ndi uzikazo kubwasirani malipoti msanga nsanga malipoti amene tili nawo kumasana kuno ya chifukwa zilipo zambiri apapa zoleti kupatseni omvera omveratu ndiye tiyamba ndi nkhani ya Pintu Kachawa nkhani imene akukamba za zinchito za kukonzetsa misewu mchigawo cha Niyasa. Pintu Kachawa.
2: Konsolo ya mzinda wichinga mchigawo chimene chino cha Niyasa ili pa ntchito yolambulira ndi kumanga misewu ya pave kapena kuti ya njelwa za sumentu zimene ndithu zili nkuthandiza kuona kuti kuyenda kwa anthu ndi katundu pa mzinda unawu wichinga kukhale ndithu nkuchitika mu nyengo zabwino ndiponcho opande kukomana ndi mavuto akulu. Panthawi imene ino ndi kuti ali nkumanga kapena kuti kulambulira chomwecho mitunda ya msewu ndi kumanga pantunda okwanira nako pa 55 km imene ndithu inachita kupwasuka ina mwa iyo mu nthawi ya jinja kukokoloka ndi madzi a mvula amene aja othamanga ndi kenaka ntchito zimenezi akuzikhazikitcha ndi thumba la chuma lopitirako pa 18 million za meticash kon wankulu wa konsolo ya mzinda wichinga kapena kuti president wa munisipi imeneyi Luigi Njumu wakamba kuti pa nthawi yomwe iwowa akumalizancho zintchito zimenezi zothira pa ve misewu osiyana ngati ndithu imene icho kapa pontu finale ukafika kumudzi kuna makula ndi kenaka pakati kapena kuti pa mtima wa mzinda wichinga ukafika pa pensão nyumba imene ya lendo kanyapoku ndi kuchoka ntchito ndithu pa Februari kuzungulira pumzika wa ukulu wapano pa mzinda wa Ichinga umene ndithu ukalumikizana ndi msewu otanidwa Agustu asike ndi kenaka ali nkumanga ntchu mtunda wa msewu umene ndithu ochoka pa nyumba Casa Brown ukafika ndithu nchomwicho ku chitime chomwe chila mafuta galimoto ku globale pano pa mzinda wa Ichinga. Kwa icho a Luigi Njumu akamba zona kuti mpaka pamene pano ina mwa misewu imene iyi imeme akumanga ya pave ikhala ndithu ndiperekedwa kwa anthu apano pa mzinda wichinga mkati mwa sabata ya mawa kupyolera pa chikumbukumbu chakupita kwa vyaka makumisita kuja vinai va mzinda umene uno wichinga 64 ndi kwa icho a Luigi Njumu akamba kuti kumanga misewu ndi kulambulira ya fumbi ndi chinthu ndithu chomwe akuchimilira muzintchito zimenezi muno mumzinda wichinga kuti anthu ndi katundu achitabwino.
3: Estamos mesmo apostados em melhorarmos as nossas vias.
2: Ife tikuikira pojanja muzintchito zimenezi zolambulira misewu mkati mwa mzinda umene uno wichinga ndipo ntchito zimenezi tili nkuzikhazikitcha ndi chiganizo chofuna kutengera pafupi chitukuko cha anthu muno mzinda wichinga ndi kenaka kuthandiza kuna kuti kuyenda kwa anthu ndi katundu kukhale nkukumanirana ntchitukuko pa mzinda uno wichinga chomwecho kuti magalimoto njinga za moto zikapalasa ndiponcho anthu ajienda bwino ndi kenaka kumbali ya magalimoto ajikhala olimba osakomana de Maenje.
3: Por conta da qualidade de vias de acesso.
2: Presidente wa Consola Ichinga Luiz Jumu disse que os ministros alin kugira zolambulira ndi kumanga kwa misewa pave para kwanzinda wa Ichinga izo ndi tunga tuma chiganizo chofuna kupereka mpata oyenda bwino ku anthu ndi katundu panzinda uno kwa icho ku chikumbukumbu chimenechi chakupita kwa vyaka makumi sita kuti avinayi 64 chikhala ndithu nkukumbukiridwa mu sabata ya mawa siku la chitatu kapena kuti jumatano kuchoka kuna ku Ichinga ine Pintu Katawa.
1: Tukoza kwambiri Pintu Katawa ndipo kuna kutete FM Tetao inekani menea kufurakoza za nchiri menea polisa kukwira kufuna kulimbana kutana kukonje chande mchiridwe wa kuenda panseo Obanda Dongo Solo osa chata malamuro FM Tetao.
4: Ilikulu la polisi mchigawo cha Tete la nenetsa kuti lipitiriza kusasekerera akabaza wanjengeza moto umwe satsatira malamulo akaendedwa kapamsewu kusavala chisori chodziretezera kumoto kunyamula anthu ochuluka kupitirirana kandi nene kuti kupambanula na mosa yenera ndi kuyendetsa ataledzera ndi zina mwa zinthu zimene apolisi akufuna kupitiriza kuthana nazo. Lingo la polisi lafotokozedwa ndi mkulu wa polisi pokhazikitsa ndime ya ntchito za polisi oyang'anana ntchito zapamsewu. Panthawi amaomedi katisa fotokoza kuti kuthana ndi ngozi zapamsewu sikukudalira kuchita bwino kokha kwa polisi oyang'anana ntchito zapamsewu.
5: Gostaríamos de recordar que os
4: tikufuna tikumbutse kuti kuyenda bwino kwa ntchito ya polisi sikudalira kugwira bwino ndi kudzipereka kwawo kokha pa ntchito komanso kumadalira kutengapo mbali kwa anthu onse. Ndifuwa chake tikupemphaso kwa anthu kuti apitirize kugwira na manja ndi apolisi kuwulula khalidwe lina lililonse lomwe lingayika pa chiopsezo chitetezo chapamsewu ndi kutsatira khalidwe lolemekeza malamulo akayendedwe kapamsewu. Kupewa ngozi zapamsewu ndi kuti ndowa tonse limodzi likhoza kuthandizira kuti misewu ikhale yotetezeka kusamalira miyoyo ndi kuonesesa kuti mawanja ndi mmidzi yathu mulibata.
5: I komunidade.
4: Anani mkulu wa polisi mchigawo cha Tete Muhammad Katisa kupempha oyenda pa msewu kuti atsatire malamulo akayendedwe kapamsewu pofuna kupewa ngozi. Dzone kuti ndime ya 33 nchinayi ya polisi yang'anana ntchito zapamsewu yomwe yakhazikitsidwa lolembani mdziko muno imalizika la Mulungu likudzali.
1: Ndiye kuti tibwererenso kuni yasa ndi Pintu Katawa nkhani imene akufotokoza za ntchito imene chipani cha Frelimo chikugwira pofuna kugonje tsangatangale ndi zipopo.
2: Mimba ya nthumwi ya chipani Frelimo komisa mpolitika yomweyo imayimilira ndi kuthandiza ntchito za ndale mchigawo chimene chino cha Niasa ili nkuchenjeza anthu achigawo chimene chino kuna kuti akhaleko owulula ndi kenaka kukhwimitsa zintchito zomasomphenya zimenezo zitengereko kugwebana ndi mchitidwe katangale kenaka ziphuphu maofisi aboma ndi makampani amba kuno ku Niasa. Adamian Jose anali nkupereka chenjezo limeneli julo kapena kuti nchomicho Alhamisi li izi ndithu kwa memba za chipanizi ndi anthu amene amakhala nkuchemelera chipani Frelimo mkati mwake ndithu mwa zintchito zimenezo aja nkuchita muno mchigawo cha Niasa zokhaziki chako ndithu ofisi yomweyo ndi yokonjekera za visankho ndi kenaka kuchoka pamenepo kukonjekera kwa msonkhano waukulu wa chipanichi otanidwa Congress umene uchitike chakachamawa mwezi wa Julai kapena kuti wachisano kuja iwiri izi mu mzinda wa Nampula kuno kumpoto kwa dziko la Mosambiki. Nchomecho mkuluyu wakamba poera kuna kuti nkhani za katangale ndi ziphuphu zili nkutengera kupukasula kwa zintchito za chitukuko njiko lino la Mosambiki ndi kenaka zimakhala nkuzembecha chuma chimenecho chingathe kuthandiza kugwirira ntchito za chitukuko maofisi osiyana ndizo ndithu zimakhala nkuthandiza kagulu kochepa ka anthu amene amakhala mkati mwa ziphuphu ndi katangale.
6: Chegou o momento de todos nós arregaçarmos as mangas.
2: Chopano yakwana nyengo imeneyo tingathe kugwebana ndi mchitidwe wakatangale osati kungunena chabe monga mawu koma yofunika kukhazikitsa zintchito zoonadi ndi kenaka kugonjetsa mchitidwe umenewu. Pamenepa tikulangiza kuna kuti ntchito imeneyo yolimbana mkatangale sinayambe lero koma paula muliro mene uno ndi nchito zimenezo tikufuna kugwira mwandiri ndi kena kanditu kugebana ndi anthu anjitidwe umene wakatangale ndi zipupu ma ofisi ndi makampani osiana
6: ese combate a corrupção.
2: Ndipo pankomano umene mimba ya nthumwi ya Chipani Frelimo komisa politika ya chita ndi mimba za Chipani izi kuno ku Niasa yakhala ndithu itajuitcha zoti mpaka pano iwowa aja kuno ku Niasa kuna apereka uthenga ndi kukhala ndi chinthu mwecho kujuitcha anthu za malamulo amene akhazikitchidwa maganizo osiyana otengerana ndithu kayendetchedwe ka zintchito ngati ndithu kugonjetsa mkhalidwe umene uja umachitika kawiri kawiri onena kuti anthu pogwira ntchito ma ofisi amagwa nkhwawa la mabwana ngati kujikomeletsa ndi kenaka kuchita zinthu zakuti ajikhala okondedwa ndi mabwana.
6: Não devemos olhar só naqueles que querem estar.
2: Pamenepa tikakamba za anthu ojikomeletsa kwa mabwana ma ofisi tisaona anthu amene oka yofunika ndithu tionencho mabwana amene amakonda kuona kuti ajipeza anthu amene amadya kwa iwo mkujikomeletsa izi ndithu munjira yona kuti ajionedwa ngati munthu wabwino pa ofisi ndi izi yofunika kugwebana nazo popeza kuti mchomwecho mchitidwe ngati umenewu si wabwino ndiponcho umakhala mkubweletsa pingwe mmagwiridwe a ntchito ma ofisi ndi kampani. Ndipo mchomwecho siku la Alamisi kapena kuti la chinayi la dzulo muno mu mzinda wa Ichinga anali mkukhazikitsa mwambo umene uja wa ofisi imene ikhali mkukonjekera ndime ya kumi kuja ya chitatu ya Congress kapena kuti msonkhano waukulu wa Chipani Frelimo muno ndithu mujiko la Mosambiki ndipo mu ofisi imene yakhazikitsidwa pana pa mzinda wa Ichinga kuimilira chigawo cha Niasa ndipo kenaka izikhala mkukhazikitsidwancho maboma a chigawo chimene chino kupyolera ndithu ku Congress imene itenge malo kuchoka pa siku la 20 mpaka la 25 kapena kuti makumi awiri kuja ndithu mpaka kufikira na pa makumi awiri kuja asanu izi mwezi wa July chaka cha mawa 2027 mchigawo cha Nampula kuchokera kuna ku Niasa ine Pintu Katawa.
1: Tachakuza kwambiri Pintu Katawa ndi kutamvera nthandi 3:30 kinsara zi 30 minutos zikatero makhala kuti maofesi ambiri amakhala kuti akutseka ndithu ndengati pali zina zake zoti zachangu kwa basi mwina akakuvomerani pepani pepani ndapota nano chonde chonde unanitu kutali ndi mathamanga munthu une ndikuchoka kutali landireni mapepala. Ndiri bwerenso kuno kutete ndi nkhani ya Ephraim Tedau imene kufotokoza pa kuti boma la Kalabasa kutete likufunisitsa kukhala chitsanzo pa zintchito zolimbana ndi El Nino mavuto azachilengedwe.
4: Boma la Kalabasa mchigawo chatete likufuna kukhala chitsanzo pofika kumapeto a ndime ya ulimi yakudzayi pakapezedwe ka njira zothanirana ndi zotsatira zachilala cha El Nino kupsolera mkudziwa kusakaniza ndondomeko za ulimi wa mthirira. Izi zikuchitika mkati mwa polojekiti yokweza chitukuko yotchedwa kuti Transformare ndi ndalama za mtumba la kampani yopukusa moto wa magetsi ya hidroelectrica ti Kalabasa AKCB mndondomeko ya udindo omwe ili nawo wothandiza anthu kumadera omwe ikugwirira ku ntchito zake ku midzi omwe yakudzidwa ndi projeto Transformare ndi mwayi wamkulu wokwezera chuma cha mderalo ndipo ikutengedwa monga mjirikiro wotukulira zinthu za mderalo kupsolera mkukhazikitsa mwayi wa ntchito ndi kutukula ulimi.
7: Gabriel Shayani Kaki
4: kuti ukatunge madzi pamafunikira kukamenyana kaye ndi nyama zakuthengo ndi polojekiti imene ya Transformare tili wokondwa zedi. Ndine Arnela Jose Tayo madzi tinkamwera limodzi ndi ng'ombe njovu koma pano mwe wasintha. Ndine Usumani Saizi ndiona kuti lero zinthu zasintha kwambiri tili ndi madzi akumwa tili ndi magetsi madzi ali bwino msewu nawonso wakonzetsedwa kubwera kwa projekiti ya Transformare tikuyenera kuti tiyamike kwambiri.
8: Ndondomeko
4: ya projekiti imeneyi akazikitsidwa malo pafupi 900 yanchito pachiwerengerochi anu 750 omwe alembedwa nchitowa ndiwochokera mmidzi ya mderali watero mtsogolero wa boma la Cotabassa Mendes Cardoso.
7: Produzimos ovos ali vidi nosso distrito.
4: Timapanga mazira kuboma la tulomwe lino kuzolera kunkhuku zomwe tili nazo kwathu kuno. Timapanga mazira kuboma la tulomwe lino kuzolera munkhuku za mikolongwe zomwe tili nazo kwathu kuno. Palibe dzira lomwe limachokera kunja. Tikukambaza kuti pali pano tili ndi anapiye zipi 20 nzisanu yomwe ndi 25,000 mboma la tulino. Wafuna kuti tionetsetse kuti tikupanga mazira ochuluka.
7: Kea aumenta pro sound off.
4: Anali Mendes Cardoso mtsogolo wa boma la Cotabassa mchigawo chatete kusimba zina mwazotsatira za projekiti yodziwika ndi kuti Transformar.
1: Kumeneko cha kunali kufota kwa za nkhani kuchokera mboma la Cotabassa mchigawo chatete. Oh, generally, Ephraim Tadao, the Ramadan Tao in day 27, Marish the 4, the Buerenso, Ko Niasa, and the report, Romadisa, Masanako, Kusokeram Chigao, Janiasa, the Moizane, Bride, Sonjera, Adibatsire, and Khan, Yokutan, and the Ismene Guru, Bungwe, La Amanzi, Rikovanga, for Funau Tandiza, Iwa Menauka, and the Gajirombo, Koyambitsa Matenda Aizi, HIV mtupi mwao.
0: Gulu lina lomwe likutandiza kwa anthu omwe akukhala ndi kachilombo koyambisa matenda a AIDS amanzi ali mkugwira ntchito yotandiza anthu 4,000 omwe ali wodwala ku district osiyana mchigawo cha Niasa. Ntchito imeneyi akuchita ku district ya Mandimba, Mikanyela, Chikwamba komanso ndi tauni ya Lishinga kumene anthu omwe adasiyira panjira umwa mankwala antiretroviral ARV ndi omwe tsopano akuatenga cholinga choti abwerere kuzipatala powalimbikisa anthu amenewa kuti mankwala akuzipatala ARV ndi omwe angathandize kuti miyoyo yawo izikhalako ya thanzi. Coordinator wa bungwe la amanzi kuno ku Niasa Esmilarda Jose afurokozera ntolankhani wathu kuti anthuwa kuwafotokozera za kufunika kupita kuzipatala cholinga choti azikalandira mankhwala a ARV pofuna kuti akhale ndi moyo wa thanzi komanso atetezedwe kumatenda omwe angadze pakuzungulira chifukwa cha matenda amenewa. Mkuluyu afurokozanso kuti nkofunika kuti anthu osiyanasiyanawa azipita kukayezesa ndipo apempha anthu ena kuti nkofunika kwambiri kuti azipita kukayezesa za matenda amenewa atadziwa mwansanga-nsanga kuti azilandira mankhwala a ARV. Mkuluyu ananena kuti nkofunika kuti anthu ambetsese kuti matendawa alipo ndipo adakalipo cholinga chake nkupewa komanso ndi kupita kukayezesa kuzipatala cholinga choti adziwe ngati ali ndi kachilombo koyambisa matenda a AIDS pofuna kuti moyo wawo ukhale kupitilira wathanzi akumwa mankhwala a ARV. Mkulu ya kufurokoza motere.
8: Nós fazemos identificação a nível das unidades sanitárias, nós estamos a
0: ndizoonadi ife tikuyenda malo osiyana-siyana kumidzi komanso angakhale ndi tauni madera mene tikugwira ntchito imeneyi kwalimbikisa anthu amene ali ndi kachilombo koyambisa matenda a AIDS kufunika kudya mankhwala a ARV cholinga kuti miyoyo yawo izikhala mwathanzi ndi umagwira ntchito mene akugwirira anthu ena omwe alibe kachilombo koyambisa matenda awa. Pakadali pano tikupempha anthu onse kumadera kuti azipita kukayezesa ndi kudziwa ngati ali ndi kachilombo mkuyamba mwansanga kumwa mankhwala awa. Ameneyo tu ndi koordinator wa bungwe limeneli la amanzi lomwe likugwira ntchito mwamphamvu polimbikisa anthu amene ali ndi kachilombo koyambisa matenda HIV AIDS kuti azipita kuchiparala ndi kumakalandira mankhwala ARV omwe amatalikisa moyo kwa anthu amene ali ndi kachilombo koyambisa matenda awa. Mwazina iwo apempha kufunika kukayezesa kuti anthu adzidziwa mwansanga zakuti ali ndi kachilombo koyambisa matenda awa.
1: Amene uja Bright Sonjera.

Mereko ja wemba kuna liye kwa Jerónimo amazi bwera nzanga ulifiki saba Hey, tin nemri stu fo ma sera wanji kenzara zi kwarente George notish zinshiro zminimo gwira nzanti mwagona ulizo gwenjani mutani kwense kwense kwenye nyumuri tukwembeke za programu kwa sera ya nkani za masewiru ndi ulizikaru kwa sirani Ndinyimbo tuliza vya baba tizamva Mr. Ama nyimbo mina kwecha Kamala Vale ili uri nyimbo uri ya yubwera yubwera ndimene ya

Mene kujia kuimba kwa mishitama Amaji kamala fale Kusira panche kujanti programu shatira Mkani zama sewe lakuma buanji Timfio kai kujogira kwa Eke Music Afro Kilos kuimba ndi kapikali Guru Gwambe Ati ndizi vutika Ndizi guna wasadia

0: Radio Mozambique, tete ndini yasa.
1: Kuyambira firiko loko, mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
2: Ntawe ndina mrishtu for imvani program ya nkhani za masewero.
3: Nkhani za masewero.
4: Malonje omvera ndi nthawi ya nkhani za masewero. Yamba bwino mpikisano inaso wa msangulutso chedwa kuti kopa matundu shingodzi mu mzinda wa Tete, Jindal Africa ya kumarara, wachiwiri kwa katswiri wa mpikisano kulompira meno mchigawo chetete, sapita kupule zona wa centro kukalimbirana nao malo mu chikho cha Mosambola 2027. Matimu awiri omwe akuimira chigawo chatete mu chikho cha Mosambola, lero kalino alandira matimu ochokera kumadera ena a dziko lino. Ziviamba nkhani za masewero trindis komaso zina mundine fremu tedamba magina Amarildo Roberto Musasunte, kala ni pomwepo. Wapampando bunge lomwe likuendetsa mpikisano wa mpiro miyendo omwe kutchedwa kuti kopa matundu shingodzi mu mzinda wa Tete, wati ali okhutiritsidwa ndi momwe wayambira padadutsa kale ndi mizitatu zoyambirira. Maningana ndi Arlindo Miguel, kukhutiritsidwako kwadza polengera momwe matimu 11 amene ali mu mpikisanowu akutengetserana chulu chachula, umene mu ndimezi tatu paoneka kale zigoli 50-2. A Miguel amalankhula izi padadutsa sabata imodzi yopumira kuti apereke mpata opanga madongosolo ena ndi ena, kotero kuti maserowa akupitiriza kakuti ayambiranso kumathero a sabata ino mu ndime yake ya chinayi. Arlindo Miguel watsimikiza kuti mpikisano udzika ndi kuti kopa matundu shingodzi ukupitirizabe kubweretsa umodzi ndi chimwemwe pakati pa achinyamata amanemana awiriwa a mu mzinda wa Tete.
5: Pana wanthu anango kudinyero nkhabe yakuyenda kasishiri bola mwatidzi, kusafunika sashishiri mubola pa nyumba pafupi na pa nyumba pikie nkhafamba nobwino ndinyendo na pa maproblema achi tawa akakhala kuti bola kumenyewa mpadruzi na pa nyumba chapi sakalambo bo ife tisafuna kuti wana veneyala samenya bola kwikule. Mangwana nkucha anadzainambu nangu kamenya shingali, anakamenya mbukulanisi ya kumpada, anakamenya kutesi. Pia bisafunetika kuti wana wale kukula menye bora. Wana ngomba sa anadzua wala anabwela kukula za akwata kwa paskai kama magipa nangu makuru makuru.
4: Kumene kutu kuna kula nkula kwa Arlindo Miguel wapampando bunge ndetsa mpikisano kwa msangulutso kwa nimana ama tundu ndi shingotsi mu mzinda wa Tete. Otsegulira ndime ya shinai loirugali, Unia Sportiva ya shingotsi ikumana ndi Seta City kubalo lazamasero la aeroporto. Chipaliwali ikale kutinhimulana ndi City United kubalo la ku Bamba, ndipo Catalash ikumana ndi Lendarius maso ndi maso ku Instituto Industrial ya Matundu. Ndime ya chinayi malizika la mulunguli, Orlando Pirates kukumana ndi Academia de Shingodzi kubalo lazamasero la aeroporto. 7 de Abril ikumana ndi Juscelino maso ndi maso kubalo la Instituto Industrial ya Matundu. Chifuwa josowa osera nae timu ya Giazu sisewera mundime imenei. Mpikisano mene ukutsukulirwa ndi Academia de Shingodzi ndi matatu asanu ndi limodzi, ndipo timu ya Lendarius ili pambuyo pa onse opanda donto ndi limodzi lomwe. Timu ya mpira miyendo ya Union Sportiva Jindal Africa ya kumarara yalephera kukakhala nawo kumpikisano wakulowa mpira miyendo pakati pa dziko lino ofuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola 2027. Chuma chaleperetsa timuyi ndi kusalembetsa osewera ake mu system ya FIFA Connect, malingana ndi zomwe zafotokozedwa lachitatuli pa maero omwe lachita bungwe loona samasewero a mpiro miyendo mdziko muno lodziwikani kuti Federação Moçambicana de Futebol. Jindal Africa idakhala wachiwiri kwa katswiri wa mpiro miyendo mchigawo cha Tete, chikho chimene chidatengedwa ndi timu ya Planisi ya Mpadwe. Ndikulephera kumeneku maere akazika katswiri wa mchigawo cha Tete Planisi ya Mpadwe mu group A, limodzi ndi Sena Futebol Clube, Majeji de Chimoyo ndi timu ya ku Zambezia, Associação Sportiva ya Shingale kaya kuti ADC iye chita kuwedzedwa malo mwa Jindal Africa ya kutetenso ili mu group B, limodzi ndi Teste Lutupungwe, Trans Escapa ndi timu ya ku Zambezia. Mpikisano wakulu wa mpiro miyendo pakati pa dziko lino pule zina centro kulimbirana kuti apeze malo mwachikho cha masambola 2027 uyambika pafiro kutobala pa kudzapa Shingale detete ya gonjaso la chitatuli pa nyumba kumatize ndi chikuli chimodzi kwa chiroweleni pa maso pa kosta du sol awa anali maswera mundime ya chimakumi awiri muchikho cha musambola 2026 ndi chigoli cha alendochi chamwetsedwa muchigawo chachiwiri ndizo sadira za Shingale detete sapangitsa kuti kukhale kovuta kwambiri kuchirikira kuti isatuluke mu mpikisano pamene zadotsakale ndime makumi awiri ili pambuyo paonse ndi matoto asanu ndi anayi mpikisano amene kusokoleredwa ndi ABB imene yagonjetsa Ferroviario ya Beira ndi choncho kukhala ndi matoto makumi anayi mphambu limodzi chidakati pa nkhani yokhayokhayi matimu awiri omwe akuimira chigawo cha tete muchikho cha musambola loleka lino akhala akulandira matimu ochokera kumadera ena a dziko lino Union Sportiva Songo inandira Costa do Sol ku Songo mboma la Cabrabassa ndi Shingale isiwera ndi Mashakene mu mzinda wa Mwatizi. Kaya ndifurukuze kuti Union Sportiva Songo ndi Costa do Sol kukumana ku bwalo la Gasebe pamene Shingale ndi Mashakene kukumana ku bwalo la 25 de Setembro. Shingale monga nafurukuza kale posidwa apa ili pambuyo paonse ndi matatu asanu ndi anayi udesi ili pamzere wachisanu chimodzi ndi matatu makumi awiri pambu atatu Mashakene ndi matatu kumi ili pamzere wa kumi chitatu Costa do Sol ili pamzere wachitatu ndi matatu makumi atatu mpambu anayi mpikisano mungu tsogoleredwa ndi Association Black Bulls ndi makumi anayi mpambu limodzi timalize ndi nkhani yakuti wapampando wabungiro na zamasero ampira wa miendo mu Africa CAF wanenetsa kuti akukhulupirira maiko a Kenya, Tanzania ndi Uganda kuti kuchitikire mpikisano wokulu wa masero a mpira miyendo mu Africa mu 2026 ndi kuchotsa malingaliro akuti mpikisano usunthidwe ukachitikire ku malo ena. Patrice Mutsepe wavomereza kuti mavuto ainda alipo pa zokonzekera koma watsimikiza kuti CAF ikudzipereka momwe ngathere kugwira ntchito limodzi ndi maiko atatuwa kuti chilichonse chikwaniritsidwe mu nthawi yake yoyikika. Mvera. Tikana maliza nkhani za masero zimene akubweretserani masana a tsiku la lero pasina mwaizo. Wayamba bwino mpikisano inanso wa msangulutso wochera kuti kopa matundu chingodzi mu mzinda wa Tete. Shindal Africa ya kumarara. Wachiwiri kwa katswiri wa mpikisano wakulo mpirumendo mchigawo cha Tete. Saka tengana umbali ku Pule Zonal Centro kukalimbirana nawo malo muchikho cha Musambola. Matimu awiri omwe akuimira chigawo cha Tete muchikho cha Musambola lero kalino akhani akukumana ndi matimu ochokera kumadera ena tikugamba za Costa do Sol ndi Mashakene. Mulandine Efrem Tedown pa makina a Marildo Roberto ndapita.
3: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubwatsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Mumajua kuti masiku mili yoyamba ya umoyo yali yapathupi vyakavuwili va umoyo wa mwana yachimikizila kukula bwino ndi chogolola mwana. Projeto Pronud yakhazikitsidwa ndi misawu pa thandizo la JICA yalimbisa ntchito za thanzi kwa mwana pakati pa khadi la umoyo wa amayi ndi mwana, chinthu chamate popenyera umoyo wa amayi ndi mwana. Nyengo ya pathupi khadi limathandiza kupenyerera pathupi pikana podachila, kupenyerera ukulu kwa mwana, kusomera umoli kuti thanzi, kunyamwisha mwana likamala mawele ndi kukwanitsa chakudya chabwino, kumpenyera mzimayi pambuyo pochila. Kupenyerera masiku mil yoyamba kuli kufuna kuti mwana wakule ndi thanzi, kujelu zabwino ndi chogololo limba kwa muji wonse. Pitani kuchipatala chowandikira ndi gwidilani khadi la umoyo wa amayi ndi mwana. Kupenyerera lero kuli kuteteza chogolo.

Iwe muroi, muroi ndi tu mene akutin takati, muroi ndi chimoji moji ndi tundukuti mfiti, mfiti ntakati, wa wakutamuji, akutecha ndi tu antu mujimumu. Ndi chimesho ndi tu kondwa omvela, tili mundime ya kuimba kumene kukosiana, kumweko tili nko kwa chilani, mungao limeneli la nyimbo, zakuno kwatu kwa Afrika panpa Radio Mosambiko. Tieni nditu kubitiliza ndi nyimbo zumenezi zosiana. Tikalapo nditu mchomicho posta kalipa. Nkukupachilani nyimbo zumenezi mpaka pandime ya desoito raish. Kumiko tibule ninkani zamchini anja zumenezi zanchipotikizi. Morumiki za nandi anja tukumtinda wa Maput. Omvera kalani pa fupi, ndipo ife tilina nupano, kukubole chilani kucheza kumeniku, ndi kenaka nditu, chumisho kukala ndi mautinga, menewa okuzanako ndi zatu zimenezi. Tieni nditu tikaliko ndi Tonga Beat. Kuimba kumeniku kwa Tonga, uko kuchija la nyanja, kunkata bei uko, mururi, mururi wa da. Tieni, timve kumeniku nditu mashuluka, kuimba kumeniku kwa mashuluka, ndi mtu wa njimbo Tonga Beats.

0: Moçambique, Niassa.
1: Kalucha kwa tukwanti nyanja kachika kuna kwa radio Moçambique ni asesto timo sindo itinga tuku mveka pa banda de 238 metros pa onda media. Luilo lamao 1260 klosiklus pa kla segundo. Katima kende tuku mveka ni chitoso mwezi pa FM por pa sindo itinga 89.1 megas. Andi ponche pompano pa sindo itinga tili muntambi ankani samasoyro ni mipikisano siana RM di sportu. 88.6 megas. Pamene di tuliulo lucido chikala kumzinda wa Maputz antena nazionale in portoghese. Tilini tu pa 101.7 megas. Kumacheje tili pa 98.2 ndi kenaka. Onvera nchito sa kulucha 4 kumeneku kwa Radio Moçambique in chikula tunzu. Mungati inve kujela pa chamba la interneti. Kui na kulikonse kumeneu kompezeka pa zikoni no panchi. Ucho kilandi tu pa www.rmi.co.mz ndipo mukuna sanka pamenepa tambi ya kulucha kwa Radio Moçambique imene mufuna kumva ngati kabula uno Niassa mukudalowa pa epe Niassa tenchimwecho nditu onvela nyingo ikucha 18:09 minutos tikalani ntundomene wa kumsilizilo kwa zinchiitu za kulucha kwatu kwanchinyanje pano pa Radio Moçambique Niassa wanchi nditu tikumbukeko ndikucheza pamenepa ndikuimba kosiana. Ni bebe kuchukula kwa Rose Mahandu.

I want to know what love is. Vikupitan di tu vieka 41 qui in papa mene ina in bidu ni mbi mene i cha cha 85 mwezi wa fevereiro. Kama chukua cha utinga uni u ndi tu ikali ndi mpamfu zokwara. 18:32 minutos youth to Africa. USA for Africa. Zinachitika ndito ostati kupeka oimba usiana kuchokla mujiko la America mkati mwachaka chiminishi chacha oitenta mpindi ya chwili anasonkana kupita nda imba mjiko la tuntu kusonkan darama yomeyo ndiyo tandizila mavuto anjala ndi matenda kuno kwa Afrika mchakachi koneka kuti dziko la Ethiopia lina kuzidwa kwa mbili ndi mchilala chanjala.

Mforonta, kuimba kumere kuchuka kwa tabanka jazi, kutificha kuma likano kwa zinchitu, sumnisa kulucha kwa tu kwa mchinyanja. Zomwezo takulandlani masana pa 14.55 minutos, nipo kufikila na pamenipano, onvela ifeti kuhangula nchitu, sumnisa kulucha kumere kwa Radio Mozambique mchinyanja. Siku lalelo, ijuma, la chisano ngatumkuda konda tikuendela pa masiku kumi, asano, kuja tatu. 18 mwezi umene uno wa 9 ndechimicho nditu basi posa kalepa akulanda nanja twas nchito zakucha kwa mchipotikizi ine jina langa pintu katawa ningo tisikoma kwa mbili pokala na afe.

Inyasishe la mpathe mna radi Msambiki mushudi wa mpula ndirusha ku la wa esa patume ku yatra muloko ne mathanna mashishe mora setembro mwa ku la 2026 pathe mna ne khomela province ya wa mpula oniasa wa kabu de kata musa province ya Zambezia mantru ku mereka masipo mpa ku peka tre wa ramosa oshaka ruru ngale program ya epart wahu rokamen ro male khatre wa rapilisa oshaka katiro kumere programa mshudi umu ya makhelo atu amulaponi. Wakamera mele wala tarusa o shaka. Katiro mutukula rama ahu. Kukupere katire ya Ekwator mtu wapraka mloko mitanu mitanu. Ninro mshudi hivanto olishirana. Oste teknika abudraita palma mshudi sanja ukushtu. Wakamusani hiyano o shako wala wa sabato. Bondia.

0: kwelmi okirwana wireri urata bereke wanimisi ya ukat kam tokola
1: Yeah, Kumiki.